Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

0: Și ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor.
1: Asculți Eco FM.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. В фармачии фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
7: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Zi de marți, 30 iunie, ultima zi a primei luni a verii, dragii noștri. O petrecem de asemenea împreună pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ca de obicei, tradițional, nu va lipsi nimic, nici muzica bună, nici atmosfera prietenească, nici știri, informații, horoscop, buletin meteo, declarații din prima sursă, tot cu ce puteți să vă delectați sau sunteți deprinși să vă delectați în cadrul matinalului nostru. Mie nu-mi rămâne nimic altceva decât să vă spun bună dimineața, să vă doresc multă răcoare în sufletele și inimile dumneavoastră și în casele dumneavoastră. Desigur, pentru că astăzi sinopticienii ne promit temperaturi care vor ajunge la plus 40 de grade, deci avem grijă de noi, ne hidratăm, ascultăm Eco FM, ne simțim bine. Bună dimineața!
0: Fiecare zi e un nou început.

0: Da, prieteni, am ascultat Te plac legendarii băieți de la 3 Sud-Est. Am auzit că vin în toamnă cu două zile la rând. Vor susține o concert aici la Chișinău. 11 minute trecute peste ora 8. Prieteni, mergem mai departe cu buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Locuitorii Republicii Moldova vor avea parte de temperaturi caniculare în următoarele 24 de ore, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În sudul țării se așteaptă temperaturi de până la 41 de grade Celsius. Meteorologii prognozează în perioada 30 iunie ora 21, cer variabil, vreme va fi îndeosebit fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord slab până la moderat, minimele nocturne vor oscila între plus 20 și plus 25 grade Celsius, maximele diurne vor varia între 33 și 38 grade Celsius, iar local în sudul țării vor atinge plus 39, plus 41 de grade. Deci, prieteni, avem grijă de noi, de ne hidratăm la timp, alegem umbra și, desigur, încercăm să ne păzim astăzi de soare și, desigur, de zăpușeală, de atmosfera de afară. Nu uitați și de cei micuți, mai triși ca noi, animalele comunitare, vă recomandăm să le oferiți câte o cănuță de apă. De asta chiar vă rugăm foarte mult să aveți grijă de pisicile și câinii comunitari. Eu vă recomand o piesă care îmi place foarte mult. Este vorba de Daniel Potter. Este o piesă care consider a fi o piesă de drum atunci când ești la volan, dai Eco FM tare în difuzoare și pur și simplu asculți această piesă. Bună dimineața!

0: grade. Eco Start la Eco FM. Până în 20 de minute avem trecut peste ora 8, vă reamintesc, suntem în ziua de 30 iunie, haideți să vedem calendarul care a fost pe parcursul istoriei, calendarul acestei zile.
1: Calendarul zilei.
0: Anul 1859, acrobatul francez Charles Blondin traversa cascada Niagara mergând pe o funie. În 1866, domnitorul Carol promulga o nouă Constituție a României, redactată după modelul belgian. În 1905, fizicianul Albert Einstein publica teoria relativității. În 1960, Congo își obținea independență față de Belgia, ziua devenind sărbătoare națională, iar în 1966 se năștea pugilistul american Mike Tyson. În 1973 se producea cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului 20, de 6 minute și 20 de secunde. După 1956 de ani de administrație britanică, Hong Kongul revenea sub suveranitatea Chinei. Anul 2002, Brazilia câștiga finala campionatului mondial de fotbal, învingând Germania cu 2-0. În anul 2013, 13 pompieri muriau în luptă cu devastatoare incendii de pădure izbucnite în statul american Arizona. În anul 2015, un avion militar se prăbușea în Indonezia, în catastrofă murind 116 persoane. Anul 2019, Donald Trump devenea primul președinte american care pășea pe pământul nord-corean, iar în anul 2020, fotbalistul argentinian Lionel Messi marca al 700-lea gol al carierei sale. Pretind că acestea au fost unele dintre evenimentele care s-au întâmplat în data de 30 iunie. Voi rămâneți alături de noi, din băieții de la Acord.

0: publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресатива медикулуй сау фармачистулуй.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Урмяза ун месаж де интерес публик.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

Prietene, 42 de minute avem trecută peste ora 8. Spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele noastre. Noi mergem mai departe cu predicțiile astrale pentru ziua de astăzi. De aici începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Prima zodie Berbec, berbecii se focusează pe latura practică a vieții. Dacă aveți sarcini de îndeplinit, ziua de astăzi vă oferă o capacitate sporită de organizare și eficiență. Taur, taurii fac față cu brio unor provocări legate de bani în fața unei decizii importante. Ar fi bine să aveți încredere în instinct și să analizați toate variantele posibile. Gemeni, gemenii sunt motivați să își optimizeze activitățile zilnice și să își dezvolte noi aptitudini. Este un moment prielnic pentru a aduce mai multă structură în rutina voastră. Racii se preocupă astăzi mai mult de echilibru mental și fizic. Luați o pauză și reflectați la modalitățile prin care vă puteți îmbunătăți stilul de viață. Schimbările mici pot avea un impact mare pe termen lung. Pentru inimii frânte este titlul următoarei piese. Bine, prieteni, vine Lora, după care continuăm cu celelalte zodii.

48 de minute trecute peste ora. Prieteni, continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Începem cu Leu. Pentru Lei, luna Fecioară accentuează atenția la detalii și sarcinile nerezolvate. Este momentul potrivit să încheiați acele lucruri care v-au dat bătăi de cap în ultima perioadă. Fecioară, în Fecioarele se simt în elementul lor, veți avea energie și motivație pentru a face ordine și pentru a introduce schimbări pozitive. Nu ezitați să revizuiți lucrurile până la care mai aveți de ajuns. Balanță, balanțele se ocupă de chestiuni din culise sau din planul personal. Dacă aveți proiecte amânate, este o zi potrivită să reveniți asupra lor și să le duceți la capăt cu succes. Scorpion, scorpionilor li se recomandă să acorde mai multă atenție celor din jur. Dacă cineva are nevoie de sprijin, fiți deschiși și disponibili, gesturile voastre contează mai mult decât credeți.

0: Este ora 8:52 de minute, prieteni, ascultați Eco Start la Eco FM. Giovanni Zarella cu Adrenalina a fost, noi mergem mai departe. Prieteni, venim cu horoscopul pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și desigur Pești. Săgetătorii resimt nevoia de a-și reorganiza timpul și activitățile, profitați de această zi pentru a vă seta prioritățile și pentru a învăța din experiențele recente. Capricorn. Capricornii sunt deschiși către ideea de economisire sau investiții inteligente. Atenția la detalii poate face diferența, așa că analizați cu grijă fiecare pas. Vărsător. Vărsătorii au parte de o zi productivă dacă se concentrează pe muncă și perseverență. Fiți atenți la fiecare detaliu. Succesul vine din lucrurile bine făcute. Pește. Pentru pește este o zi excelentă să facă ordine în viață, fie la serviciu, fie acasă. Organizarea vă va ajuta să regăsiți claritatea interioară și să vă stimați și să vă simțiți mai implicați. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru toate cele 12 zodii. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Vă las în compania muzicii bune. Noi ne reauzim începând cu următoarea oră, unde vom veni cu știri de actualitate. Bună dimineața!
1: Eco Start. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Prătenese, ora 9 și 11 minute, continuăm Ecostartul cu știri de actualitate. Iată și prima știre, șefa statului Maia Sandu a avut ieri o întrevedere cu o delegație bipartizană din membrii ai Senatului Statelor Unite ale Americii, formată din senatorii Ted Budd, John Barroso, Tim Kaine și Alan Armstrong. Delegația reunește senatori din ambele partide, republican și democrat, reflectând sprijinul transpartinic de către Republica Moldova, reflectând sprijinul transpartinic de către Republica Moldova și care se bucură de susținere în Congresul SUA. Președinta a felicitat Statele Unite cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței. Șefa statului a remarcat că în acest an Republica Moldova marchează 35 de ani de independență și că de-a lungul acestor ani Statele Unite au contribuit la transformarea țării noastre într-un partener regional tot mai puternic și mai stabil. Discuțiile au vizat impactul războiului Rusiei asupra Ucrainei, asupra securității regionale și presiunile exercitate de Rusia. Totodată au fost abordate consolidarea cooperării în domeniul apărării și securității, precum și sporirea rezilienței, în special în domeniile securității cibernetice și energetice. Președinte a mulțumit pentru sprijinul constant acordat de SUA Republicii Moldova, inclusiv prin investițiile în securitatea națională și sectorul energetic, precum și pentru suportul puternic și consecvent al Congresului SUA.
0: Soarele e sus, natura te inspiră, iar Eco FM îți dă ritmul verii.

Prădănea, avem trecut de 15 minute după ora 9, ascultați postul de radio Dieco FM. Noi continuăm cu știri de actualitate, tocmai am ascultat piesa de Lino Golden Punct, Joe, ultimul dans, rămâneți în continuare pe frecvențele noastre. Roman Cojuhar și-a anunțat demisia din funcția de director a Agenției Proprietăți Publice în contextul scandalului de la Modața. Potrivit lui, instituția pe care o conducea avea responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii, iar în acest proces a fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor foste conduceri. Cojuhar a scris pe o postare publicată luni seara pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea APP, precizând că își asumă aceste lucruri. Din respect pentru aceste valori și pentru a proteja imaginea instituției și a echipei, am decis să-mi depun demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice, a menționat Roman Cojuhar. Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiu public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcție de director de către Dumitru Vanghele, ulterior demis. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a declarat că Agenția Proprietăți Publice trebuie reorganizată din temelie pentru a spori transparența, eficiența și responsabilitatea în administrarea patrimoniului statului și a întreprinderilor de stat.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, continuăm cu știri de actualitate pe frecvențele noastre. Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic în contextul avertizării meteorologice de cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, emisă pentru perioada 28 iunie-1 iulie. Pe drumurile publice naționale pot apărea deteriorări ale îmbrăcăminte rutiere din beton ciment manifestate prin ridicarea dalelelor. Aceste fenomene pot afecta siguranța circulației rutiere și pot genera situații de risc pentru utilizarea drumurilor. În vederea prevenirii incidentelor și asigurării unui trafic rutier în condiții de siguranță, ANED, prin intermediul unităților teritoriale ESA Drumuri, a intensificat activitățile de patrolare și monitorizare a drumurilor naționale, cu accent pe sectoarele vulnerabile. Toate echipele de intervenție acționează operativ pentru semnalizarea corespunzătoare a zonelor afectate și remedierea deteriorărilor constante. Îndemnăm participanții la trafic să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum și să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele afectate. Pentru semnalarea situațiilor de urgență sau solicitarea intervențiilor în cazul apariției ridicărilor de dale ori altor deteriorări cauzate de temperaturile ridicate, contactați serviciul operativ al ANED la numerele de telefon +37 37 83 37 44 sau +37 3 60 477 117.
0: Fiecare zi e un nou început.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează asupra intensificării cazurilor de escrocherie telefonică în care infractorii își asumă identitatea unor instituții publice și financiare de încredere pentru a obține bani sau date personale de la cetățeni. Potrivit oamenilor legii, în acest weekend a fost înregistrat un nou caz de fraudă telefonică, iar alte 4 cazuri comise anterior au fost raportate ulterior de victime. Prejudiciu total în aceste situații depășește 600.000 de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 226 de tentative de escrocherie, prevenindu-se pierderi financiare semnificative. Infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții precum Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională a Moldovei, Poliția, Executori Judecătorești sau instituții bancare. Sub diverse pretexte, aceștia încearcă să convingă victimele că economiile lor sunt în pericol și că trebuie transmise urgent sume de bani sau bunuri pentru verificare, securizare sau protejare. Poliția subliniază că în unele cazuri sesizarea tardivă a autorităților la aproape 25 de zile după comiterea infracțiunii reduce semnificativ șansele de recuperare a prejudiciului. În schimb, intervenția rapidă a permis într-un alt caz prevenirea unei pierderi de piese de peste 158.000 de lei. Oamenii legii reamintesc că nicio instituție bancară cu autoritate publică nu solicită prin telefon date personale, parole, coduri autentificare sau transferuri de bani pentru protecția acestora. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat orice apel suspect și să verifice informațiile prin contactarea directă a instituțiilor vizate sau a poliției. Ancheta în aceste cazuri continuă. Prieteni, 39 de minute peste ora 9. Bună dimineața, rămâneți alături de noi.
0: Asculți EcoStart.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Alte 336 de familii din Republica Moldova au beneficiat de vouchere în valoare de până la 6.000 de lei pentru a-și înlocui electrocasnicile vechi cu altele noi, eficiente energetic. Sprijinul a fost oferit în cadrul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher desfășurată în perioada 12-28 iunie 2026 cu sprijinul Uniunii Europene. Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, în cadrul acestei sesiuni beneficiarii au achiziționat 173 de frigidere și 163 de mașini de spălat rufe. Fiecare voucher are o valoare de 6.000 de lei și acoperă până la 70% din costul noului electrocasnic. În schimb, beneficiarii au returnat un echipament vechi spre reciclare. Toate produsele achiziționate respectă criteriile de eficiență energetică și standardele europene de conformitate. Beneficiarii au putut procura frigidere de clasele energetice A, B, C și D, precum și mașini de spălat rufe din clasa. Pentru beneficiarii sesiunii curente sunt printre beneficiarii sesiunii curente sunt 244 de familii cu copii minori, 56 persoane cu vârstă de peste 63 de ani și 36 de persoane cu dizabilități severe. Beneficiarii programului sunt identificați în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensații.gov.md. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene.

Prieten, piesa se numește I'm Fine, sunt bine, deci eu sunt sigur că toată lumea se simte bine, chiar dacă este marele soare afară, puternic, multă lumină. Prieten, eu sper că stați la umbră, eu sper că vă relaxați și sper că vă simțiți bine. Cel puțin 5 persoane au fost ucise, iar altele 21 au fost rănite în urma unui atac cu rachetă lansat de Rusia asupra orașului ucrainean Dnipro, a anunțat luni autoritățile locale. Potrivit poliției ucrainene, atacul a avut loc în dimineața zilei de luni și a vizat o întreprindere privată din orașul industrial Dnipro, care se află frecvent în vizorul bombardamentelor rusești. Inamicul a lovit Dnipro cu o rachetă, a transmis poliția într-un comunicat însoțit de imagini care surprinde echipele de intervenție evacuând răniți pe targă. Șeful administrației militare din regiunea Dnepropetrovsk, Oleksandr Ganja, a anunțat că bilanțul provizoriu indică 5 persoane decedate și 21 de răniți. Sunt deja 21 de răniți la Dnipro, a precizat oficialul pe Telegram, adăugând că 5 dintre victime se află în stare gravă. Echipele de salvare și serviciile de urgență au continuat intervențiile la locul atacului, autoritățile verifică amploarea pagubelor produse de lovitura cu rachetă. Prietenii, este ora 9:55 de minute. Cu declarații din prima sursă, ne reauzim în următoarea oră. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: 06.000-1000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000-1000.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Urilor puternice dintre cele două națiuni, discuțiile concentrându-se pe extinderea cooperării economice strategice, comemorarea istoriei comune și coordonarea pozițiilor privind provocările majore de securitate din Orientul Mijlociu și Europa de Est. Avem o colaborare consistentă în domeniul economiei, securitate, agricultură și tehnologie. Există un mare potențial de dezvoltare a acestor relații economice în ambele sensuri, atât prin investiții israelene în România, cât și prin investiții românești în Israel. Vom colabora în continuare pentru dezvoltarea acestor schimbări, a declarat președintele României, Nicușor Dan.
1: Vă mulțumesc pentru că a acceptat invitația și pentru prietenia între țările noastre. Am avut o discuție în care am discutat despre relația noastră bilaterală. Este o relație puternică la nivel politic, la nivel economic, la nivel uman, o relație veche și bineînțeles că în această relație un liant important este comunitatea israelienilor care sunt originari din România, oameni care au contribuit la construcția și apoi la dezvoltarea statului Israel. Avem o colaborare consistentă în domenii economice, securitate și industrie de apărare, agricultură, tehnologia informațiilor. Dar, așa cum am discutat cu domnul președinte, este un mare potențial de dezvoltare al acestor relații economice în ambele sensuri, investiții israeliene în România, investiții românești în Israel și vom colabora în continuare pentru dezvoltarea acestor schimburi economice. Domnule președinte, vizitați România pentru a marca un eveniment tragic în istoria noastră comună, 85 de ani de la pogromul de la Iași, și vreau cu ocazia asta să aduc un omagiu memoriei victimelor din acele zile. Și cred că este responsabilitatea noastră a tuturor să milităm pentru ca aceste tipuri de evenimente să nu se mai întâmple în lume și, evident, în România. Vedem o creștere a discursului care instigă la ură și trebuie să acționăm cu fermitate și, în același timp, cu tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite. Este sarcina noastră a tuturor. Am discutat de asemenea de palierul extern, securitatea regională, am vorbit de, în ceea ce privește zona noastră, pozițiile noastre sunt evident comune în ceea ce privește războiul din Ucraina și agresiunea rusă și am mulțumit domnului președinte pentru solidaritatea statului Israel pentru evenimentele pe care le-am avut, special drone, în urma acestui război. Am discutat evident de situația din Orientul Mijlociu, am reiterat poziția noastră cu privire la necesitatea eforturilor diplomatice pentru a readuce pacea și stabilitatea în întreaga regiune. Speranța noastră că înțelegerea între Statele Unite și Iran va deschide calea către o pace regională care să fie detrurat.

0: dată, iar România va continua să sprijine eforturile pentru stabilizarea Orientului Mijlociu în beneficiul tuturor locuitorilor. Încă o dată, domnule președinte, mulțumesc pentru vizită, e o plăcere, e o onoare și mulțumesc pentru dialogul foarte bun pe care l-am avut.
1: Prietene, a fost președintele României, Nicuș Ciordan.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Ecos.

0: Prieteni, revenim la conferința de presă susținută de președintele României Nicușor Dan și președintele statului Israel Isaac Herzog. Israelul și România se întâlnesc astăzi ca două democrații puternice și vibrante legate de o prietenie de 78 de ani. Războiul pe care îl purtăm nu este doar împotriva Israelului, ci este un război purtat de un imperiu al răului împotriva lumii libere. Căutăm pacea cu vecinii noștri din Liban până în Gaza, însă acest lucru necesită acțiuni ferme din partea comunității internaționale și aplicarea imediată a rezoluției Consiliului de Securitate al ONU pentru eliberarea necondiționată a ostaticilor, a afirmat președintele statului Israel, Isaac Herzog.
1: Thank you for your warm welcome.
2: Mulțumesc pentru călduroasa primire aici la București.
1: And deeply honored.
2: Sunt profund onorat de invitația
1: to undertake this important state visit. Thank you for the very positive and open discussions.
2: Mulțumesc pentru discuția pozitivă și deschisă între noi și echipele noastre.
1: My visit is a symbol of the special ties between our nations.
2: Legăturile speciale între popoarele noastre, care și-au rădăcinile în secole de istorie evreiască în România,
1: faimoasă
2: comunitate evreiască din România, care a jucat un rol central în formarea istoriei acestei națiuni.
1: Periods of terrible
2: există însă această perioadă și episoade de istorie oribilă.
1: Am fost la Iași, unde
2: a avut loc unul dintre cele mai oribile pogromuri, acum 85 de ani. Într-o ceremonie profund mișcătoare,
1: am aniversat
2: acest eveniment
1: and of course,
2: am rememorat atrocitățile și
1: adăjduim
2: că lecțiile vor fi învățate și reținute
1: și că
2: toate măsurile pentru a nu uita niciodată Holocaustul vor fi luate. Mulțumim României pentru angajamentul său de a preda istoria generațiilor viitoare. Este mai important acum decât oriând, oricând acest lucru, flagelul antisemitismului circulă prin lume din nou. Împreună trebuie să ne ridicăm împotriva acestei uri otrăvitoare în toate formele sale, aici în Europa și în restul lumii.
1: Mr. President,
2: domnule președinte,
1: Israel and Romania meet
2: Israelul
1: today
2: și Romania se întâlnesc astăzi cu două democrații puternice, vibrante, legate între ele de valori împărtășite profund, 70 de ani de legături diplomatice. Așa cum bine ați menționat, mii de israelieni de origine română
1: both serve as a living bridge between our peoples and countries.
2: Puncte vie între popoarele noastre. Am discutat cum să aprofundăm cooperarea noastră în multe domenii de interes comun, inclusiv tehnologie, inovație, inteligență artificială, securitate, agricultură, cultură, turism și mult mai multe. Împreună suntem angajați să facem acest parteneriat și mai puternic în beneficiu poporilor noastre.
1: Since the horrific massacre of October 7th, 2023,
2: Israel has faced a multi-front war with Iran and its terror proxies, including Hamas, Hezbollah and the Houthis.
1: But this war is not just against Israel.
2: It is
1: a war being waged by Iran's empire of
2: Israel
1: against
2: împotriva lumii libere. România înțelege acest pericol și apreciem profund sprijinul nostru constant pentru Israel în această perioadă, în această bătălie. Atât de grea. România este o țară care caută pacea și noi dorim să trăim în pace cu toți vecinii noștri, liberi de amenințarea terorii și violenței. Căutăm pacea cu Libanul, liber de șantajul iranian și mă bucur foarte mult de existența memorandumului de înțelegere semnat de Israel cu Libanul, care pune bazele unei asemenea. Comunitatea internațională trebuie să sprijine acest lucru
1: to recover its economy and its stability and support Israel's security.
2: We
1: seek peace with Syria and a new chapter between our nations. And we seek peace in Gaza because the people of Gaza, like the people of Israel, deserve a better future. But this can only be achieved with the full implementation of UN Security Council Resolution 2803 under President Trump's Board of Peace, and must begin with the immediate disarmament of Hamas in accordance with the resolution. To those in Europe calling for boycotts and sanctions on Israel, I urge you to reverse course. Threats will not advance peace. Dialogue will. Speak with Israel, engage with Israel, and let us move towards peace together. Conclusion, my dear friend, President Tan, this visit has reaffirmed what we have long known. Israel and Romania are not only partners, we are friends. I extend a formal invitation for you and the First Lady to visit Israel and enable me and my wife to reciprocate, as well as allow my nation to express similar friendship and gratitude. We honor the past. We cherish the friendship we share today, and we look to the future with confidence and hope. May the bond between our people go from strength to strength.
0: Prieten a fost președintele statului Israel, Isaac Herzog.
3: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder și Comisarul European de Mediu, Reziliență, Apei și Economie Circulară Competitivă, Jessica Roswell, au susținut o conferință de presă comună. Evenimentul a marcat o etapă esențială în dialogul bilateral, concentrându-se pe eforturile Republicii Moldova de a implementa tranziția către o economie verde și pe pregătirile tehnice pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe domeniul mediului. Viitorul economiei Republicii Moldova trebuie să fie verde și modern și european. Ne dorim ca investițiile verzi să ajungă în orașele și satele noastre, în întreprindere și ferme, aducând beneficii directe oamenilor, dar și protejând mediul în același timp. O Moldova europeană înseamnă o Moldova mai curată, mai sănătoasă și mai bogată, pregătită pentru provocările viitorului, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder.
2: Stimată doamnă comisar Jessica Roswell, bine ați venit la Chișinău, stimați reprezentanți ai presiei. Astăzi am avut o zi foarte productivă pe agenda de mediu a Republicii Moldova. Am început ziua la Green Finance and Investment Forum, unde am transmis un mesaj foarte clar. Tranziția verde nu mai este doar un obiectiv de mediu. Este despre dezvoltare, economie, investiții competitive și viitorul nostru european. Interesul mare și sala plină la eveniment a fost încă o dovadă în plus că Republica Moldova se îndreaptă accelerat către o economie mai verde. Mediul de afaceri, sistemul bancar, instituțiile statului, partenerii internaționali înțeleg tot mai mult că investițiile verzi sunt o oportunitate de dezvoltare și o siguranță a competitivității pe viitor. Ulterior, am avut o discuție foarte bună cu doamna comisar Roswell. Am vorbit despre progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în special capitolul 27, mediu și schimbări climatice, una dintre cele mai complexe capitole ale integrării europene. Ne-am afirmat obiectivul de a accelera transpunerea legislației europene de mediu. Totuși, schimbările se vor face treptat, pentru a nu pune în dificultate prea mari companiile private și cetățenii. Pentru noi, acest proces nu înseamnă doar a bifa niște reguli tehnice, ci este esențial ca noile standarde să fie explicate pe înțelesul tuturor. Scopul nostru este clar, să avem o apă mai sigură, un aer mai curat și servicii publice de calitate. Am discutat și despre reformarea Ministerului Mediului și consolidarea capacităților instituțiilor subordonate. Este important ca legislația europeană să nu rămână doar pe hârtie, ci să fie aplicată corect, eficient pentru a proteja mediul înconjurător. În cadrul discuțiilor a fost prezentat și principalele noastre priorități. Programul Național de Împădurire, modernizarea managementului deșeurilor, tranziția către economie circulară, pregătirea sistemului de depozit din 2027, protecția apelor, crearea unei instituții noi pentru protecția gestionării arilor naturale protejate, reducerea riscurilor de inundații, biodiversitatea și dezvoltarea rețelei Natura 2000. Am vorbit de asemenea despre importanța investițiilor în infrastructura verde și în sisteme moderne de monitorizare. Republica Moldova are nevoie de soluții durabile pentru râuri, păduri, lacuri, deșeuri și arii natural protejate. Iar pentru aceasta avem nevoie de parteneriate solide și de sprijin tehnic și financiar. Am mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul oferit în situația în criza recentă de pe râul Nistru. Activarea rapidă a mecanismului de protecție civilă a UE a fost un ajutor foarte important și ne-a sprijinit să răspundem mai eficient unei situații extrem de dificile și fără precedent în Republica Moldova. Pentru Republica Moldova, apa nu mai este doar o problemă de mediu. Este o problemă de securitate, de sănătate publică, inclusiv importantă pentru agricultură, economie și biodiversitate. Iar în contextul schimbărilor climatice, când resursele de apă sunt puse tot mai mult sub presiune, investițiile în infrastructură de gestionare a deșeurilor de apă trebuie să crească, devenind o prioritate națională. Am discutat și despre nevoia de sprijin suplimentar pentru digitalizare, în special pentru dezvoltarea registrelor arilor natural protejate, ci este necesitatea unui suport tehnic mai mare pentru capitolul 27. Avem nevoie de expertiză rapidă, practică și directă pentru a menține ritmul reformelor asumate. Apreciem foarte mult sprijinul deja oferit de către Uniunea Europeană prin proiecte importante în domeniul calității aerului, rezilienției climatice, tranziției verzi și consolidării internaționale. Nu ultimul rând, am spus că suntem gata pentru deschiderea clusterului 4, mediu și schimbări climatice. Urmează un drum la fel de complex. Dar cel mai important este că Republica Moldova nu este singură în această transformare. Avem alături Uniunea Europeană, avem parteneri puternici și o determinare și direcția clară. Vrem ca viitorul economiei Republicii Moldova să fie verde, modern și european. Vrem investiții verzi să ajungă în orașe și sate, în întreprinderi, ferme, infrastructură publică și în proiecte care aduc beneficii directe oamenilor, dar și care protejează mediul în același timp. Ministerul Mediului este hotărât să contribuie activ la această transformare, pentru că o Moldovă europeană înseamnă o Moldovă mai curată, mai sănătoasă și mai bine pregătit pentru provocările viitorului. Vă mulțumesc!
1: Prieten a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, continuăm emisia cu declarațiile din prima sursă. Continuăm cu conferința de presă susținută de ministrul mediului Gheorghe Hajder și comisara europeană pentru mediu Jessica Roswell. Comisara Jessica Roswell a salutat determinarea autorităților de la Chișinău, confirmând că Uniunea Europeană rămâne un partener de încredere pe acest parcurs exigent. Oficialul european a reamintit că acțiunile de protejare a mediului reprezintă o busolă pentru viitorul european al țării și a dat asigurări solide privind susținerea financiară și tehnică a reformelor.
2: Domnilor și doamnelor, vreau să încep prin a exprima gratitudinea mea, estimat domnule ministru al mediului, pentru aceste cuvinte atât de calde de salut. Eu sunt absolut de acord cu domnul ministru și chiar apreciez și eu înalt această ședință pe care am avut-o în această dimineață, conferința la care am fost prezentă. Cu adevărat am reușit și eu să simt această determinare a Republicii Moldova și determinarea dumneavoastră personală, domnule ministru, determinarea de a vă alătura la Uniunea Europeană și am văzut cum această determinare se transformă în pași concreți în teren. Exact așa cum a menționat domnule ministru, Comisia Europeană este alături de Republica Moldova pentru a deschide și de fapt deschiderea primului cluster la începutul acestei luni a fost un semnal foarte clar și pot să vă zic că un mediu sigur, un mediu absolut sustenabil este un pas foarte important în acest angajament. Noi credem că tranziția verde și toate acțiunile de mediu care sprijină aceste acțiuni reprezintă busola care ghidează Republica Moldova în călătoria spre Uniunea Europeană și care țin nu doar de bifarea anumitor angajamente, dar pentru adevărat aduce beneficii. Noi, într-adevăr, ne bucurăm că Republica Moldova întrunește aceste standarde. La sigur, rămân provocări. Capacitățile administrative sunt absolut cruciale dacă dorim să punem în aplicare toată legislația europeană și aceste lucruri este ok dacă vrem să îmbunătățim și să abordăm toate riscurile de schimbări climatice, să îmbunătățim infrastructura, epurarea apelor și altele. Noi suntem pregătiți să sprijinim Republica Moldova prin planul de creștere care se plasează la 1,9 miliarde euro pentru Republica Moldova pentru a putea facilita și grăbi proiectele verzi pentru Republica Moldova. Cunoașteți că noi tot ce ține de epurarea apelor, de fapt contribuie la sănătatea publică și încercăm de asemenea să reabilităm toate aceste stații de epurare împreună cu Banca Europeană de Investiții și Verde. Încercăm să ajutăm Republica Moldova să avanseze spre un viitor sustenabil. Noi am vorbit astăzi și despre poluarea râului Nistru atunci când Uniunea Europeană a reacționat foarte rapid pentru a ajuta la epurarea apei și atenuarea problemelor legate de poluare. Cu adevărat, noi cunoaștem că există multe provocări în cale spre aderare, însă Uniunea Europeană rămâne absolut angajată în acest proces, cum a zis domnul ministru, ca și partener solid de încredere pentru Republica Moldova. Moldova verde înseamnă Moldova mai prosperă, mai rezilientă și un candidat puternic pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Și astăzi, cu adevărat, vom face totul ca să se întâmple acest lucru în realitate. Mulțumesc foarte mult!
1: Prietene, a fost comisara europeană pentru mediu Jessica Roswell.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
3: Eco FM, contează ce ascult.
0: Eco Start, gândim curat, trăim smart.

0: tare.
1: Toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.
2: Da, prieteni, toată vara ne distrăm aici pe frecvența muzicii tale, aici alături de postul de radio Dieco FM. 54 de minute trecute peste ora 10, ne apropiem de finalul matinalului nostru. Prieteni, eu vă urez o zi cât se poate de frumoasă, vă urez să aveți parte, în afară de caniculă și căldură, să aveți parte și de momente mai plăcute. Stați la umbră, hidratați-vă, ascultați postul de radio Dieco FM. Vă mulțumesc mult, până mâine la 8 de dimineață, atunci când vă voi saluta. Saluta din nou la aceeași oră, pe aceleași frecvențe. Numai bine!
3: Frecvența ta este Eco.
4: Fălești 97,6 MHz.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000, 1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000, 1.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000, 1.000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Урмяза ун месаж де интерес публик.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Zmeoaică latifolie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova se întâlnește în comuna Mihăileni-Cotiujeni, comuna Caracușenii Vechi și în preajma comunei Ocnița. Specie europeană. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula Scandinavă, Europa Atlantică și Centrală, în regiunea Mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de stejar pendicular cu cireș. Specie caracteristică pentru vegetația din clasă

0: Trifolio geranieta.
1: Aspectul cantitativ.
0: Crește solitar, în grupuri mici, până la 10 exemplare, pe suprafețe foarte restrânse.
1: Factorii limitativi.
0: Populațiile restrânse, cositul poienilor până la maturizarea plantei.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Specie hemicriptofită, amfitolerată, euritermă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Reproducerea are loc prin semințe.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Rosoșeni.
1: Măsurile de protecție.
0: Monitorizarea populațiilor existente. Interzicerea colectării pentru ierpar. Cultivarea ex situ a plantei pentru obținerea semințelor și introducerea în habitatul caracteristic.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată prezența în apropierea satului Cosăuț, Soroc și satul Bucioc, Aneninoi. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Africii și Portugalia, Europa de sud-est și centrală, până în sud-estul Chinei și Japonia.
0: Habitatul.
1: Este o specie de peșteră, vara se adăpostește uneori în podurile caselor și în cavitățile subterane, unde hibernează iarna.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei s-a redus simțitor în ultimii 100 de ani. În unele țări se înregistrează o creștere ușoară. În Republica Moldova, efectivul speciei a fost estimat la circa 20 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice de lungă, impactul turismului în habitatele de refugiu, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se împerechează toamna. Femeia naște un pui pe la mijlocul lui iulie. Hibernarea durează de la începutul lui noiembrie până în martie. Vânează în apropierea adăposturilor, la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor, protejarea habitatelor de hibernare și reproducere, reducerea exploatării forestiere, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
6: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.
9: Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Păsările, culorile naturii.
12: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
11: Păsările, culorile naturii.
8: Romo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valisiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale, eventual repopularea cu semințe provenite din teritoriile

0: publicitate.
1: 6.000,
0: în luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialove, satul Hagi Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotare ale țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizile se hrănesc pe plante din genurile marubium, stagum și tumus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000 Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
4: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă austriacă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Zgârdești, în valea râului Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile orașului Cahul, comuna Doibani. Peste hotarele țării se întâlnește în Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală de Est, în regiunea mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Pantele stepizate, petrofite, luncile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile evidențiate crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea sectoarelor de stepă, valorificarea și reducerea suprafețelor acestora, cositul, pășurnatul, supraaglomerat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, eurasiatică, specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacții slab acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România, Cartea roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea locurilor de creștere, respectarea riguroasă a regimului de rezervație, cultivarea ex situ și repopularea habitatului natural, păstrarea semințelor în bănci de gene.

0: publicitate.
1: 6.000, 1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000, 1.000.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Șoarece pitic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează zonele centrală și de nord, la sud lungile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Spaniei până în sudul Japoniei și estul Chinei.
0: Habitatul.
1: Stufărișurile, lizierile pădurilor cu vegetație ierboasă înaltă. Prezentă pehaturi în preajma câmpurilor de graminee, dacă există refugii, stoguri de graminee, grămezi de strujeni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se constată o depresie numerică în populațiile europene, inclusiv în cele din Republica Moldova. În unele ecosisteme din lungile fluviului Nistru și râului Prut, se întâlnesc 1-3 indivizi pe hectar. Posibil să existe în Republică o populație de 10-15 mii de exemplari.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor palustre, inundațiile frecvente, incendierea miriștilor și a părloagelor, lipsa refugiilor de iarnă, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se întâlnesc perechi în perioada reproductivă și grupat în refugiu. Se deplasează pe tulpinele plantelor, ajutându-se de coada prehensilă. Este activă pe sectoarele individuale de 300-400 metri pătrați. Cuibul de vară, amenajat pe plante de o înălțime de 40-150 cm, destinat reproducerii, este construit de femelă. Hrana constă din semințe, fructe, uneori insecte și larvele lor. După împerechere și o gestație de 17-18 zile, femela naște 2-6 pui, care se dezvoltă repede și la 15-16 zile părăsesc cuibul.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, ocrotită în unele țări europene, în Rusia și Japonia.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor palustre, interzicerea incendierii miriștilor și a stufărișurilor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. De
14: descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
13: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ortotric compatens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călărași. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași pantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu mustăți.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacilor bătrâni, amenajările silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, în perechere are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femeia naște un pui, mai rar doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni, fluturași, țânțari, musculițe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: 06.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета? Беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bufonie parvifloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Satul Nou, Ciucurmingir, comuna Congaz, Cioc Maidan, comuna Albota de Jos. Specia se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Ucrainei, peninsula balcanică, Asia Mică, Iran.
0: Habitatul.
1: Colinele erodate și abrupte, loesoide, asociațiile de variante xerice ale stepei bugeacului cu predominarea speciilor Festuca valesiaca și Botriocola iscaemu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează pâlcuri difuze de până la 2-3 metri pătrați, cu abundența 1-2. Cea mai numeroasă populație se află în apropierea comunei Cioc Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de exemplare. Suprafața totală a populațiilor înregistrate este de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Plantă rară, cu posibilități reduse de mulțire și propagare, fiind vorba de o specie anuală. Împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală înflorește în iunie-iulie, fructifică abundent în iulie-august, se înmulțește prin semințe, xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, monitorizarea populațiilor existente, conservarea speciei ex situ.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.
8: Publicitate.
10: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
11: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM 95,7 MHz. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac Căr.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în grotele Saharni. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. În perechere are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femela naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Încetarea utilizării pesticidelor în păduri, evitarea defrișărilor rase, interzicerea tăierii copacilor bătrâni.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
13: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță palidinfloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Bugeac. Peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Sud-Est, în Crimeea și Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă primară, în care predomină speciile din genul Stipa și Festuca valasiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează grupuri mici, izolate, a câte 2-3 exemplare cu abundența 1. Numărul total de indivizi în populație nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea și rudelarizarea habitatelor prin destelinire, împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv, culegerea plantelor, populația izolată, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iulie-august, fructifică în august, se mulțește numai prin semințe. Productivitatea de semințe este scăzut. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în Republica Moldova, în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
6: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștile, lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde în grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
13: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
16: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Romo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: de ai fi, ai de ascultat podcastul de la radio la Eco FM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor. Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Bine v-am găsit, prieteni! La microfon este Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, specialistă în comunicare. Vă invit din nou cu mare drag să ascultați un nou episod al podcastului medical, primul podcast medical de la urgență. Acest interviu poate fi ascultat la radio Eco FM pe site-urile urgenta.md și ecofm.md, precum și pe rețelele de socializare, pe pagina noastră de Facebook, primul podcast medical. În această perioadă, când temperaturile ating valori record, efectele caniculei asupra sănătății devin un subiect tot mai important. Dacă pentru majoritatea oamenilor căldura înseamnă disconfort și oboseală, pentru persoanele care suferă de afecțiuni neurologice, temperaturile extreme și deshidratarea pot reprezenta un risc real, agravând simptomele și crescând probabilitatea unor complicații. Despre modul în care canicula influențează boli precum Parkinson, epilepsia, scleroza multiplă, migrenele sau recuperarea după un accident vascular cerebral, dar și despre măsurile care ne pot ajuta să traversăm în siguranță această perioadă, discutăm cu doamna Nadejda Gorincioi, medic epileptolog, asistent universitar, șef a secției epileptologie.
0: Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Bună ziua, doamna Nadejda!
2: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și tema caniculei sau perioadei călduroase este cu adevărat o temă foarte importantă, deoarece ea duce la unele momente, deci sau fenomene, cum ar fi deshidratarea, iar deshidratarea este la baza a mai multor complicații. De exemplu, dacă vorbim de afecțiunile neurologice, deshidratarea poate să le agraveze, în special pot fi niște modificări temporare, care au diverse mecanisme la baza lor și, în special, afectarea transmiterii impulsurilor nervoase și dereglarea metabolismului cerebral. Dacă ne imaginăm că creierul nostru funcționează ca un calculator sofisticat, iar nervii sunt cablurile electrice care transmit informația, ne imaginăm cum deshidratarea poate supraîncălzi acest computer, iar circuitele încep să dea erori, să încetinească semnalele, iar sistemul se blochează. Pentru persoanele cu afecțiuni neurologice, aceste cabluri sunt deja alterate, iar la temperaturi extreme, sistemul lor de operare cedează mult mai repede, reactivând simptome mai vechi sau provocând alte noi defecțiuni. Printre cele mai presante subiecte de discutat astăzi sunt fenomenele de intoleranță la căldură, un risc crescut de evenimente vasculare, cum ar reacționa pacienții cu migrenă, cu scleroza multiplă, cu Parkinson și care este rolul deshidratării în cadrul epilepsiei sau a crizelor epileptice.
1: Dar care sunt principalele simptome care indică faptul că un pacient cu boală neurologică nu tolerează bine căldura?
2: Semnele prin care un pacient cu afecțiune neurologică semnalează că organismul și creierul său au intrat într-o supra-solicitare termică, noi le putem diviza în două categorii. În primul rând sunt manifestările generale sau denumim manifestări sistemice, care se manifestă prin diferite semne, cum ar fi oboseala rapidă, care se caracterizează printr-o lipsă totală de energie, care se instalează brusc, pacientul este incapabil să facă chiar mișcări minime. Sau hipotensiunea ortostatică, care se manifestă la pacienți printr-o amețeală puternică, vedere încețoșată, sau chiar senzații de leșin sau pierdere de cunoștință. Dificultăți severe de concentrare pot apărea, încetinire în gândire, tulburări de memorie, dar toate sunt pe termen scurt și reversibile. La fel, deci, pielea poate deveni uscată, fierbinte, palidă sau, dimpotrivă, poate să apară o transpirație abundentă. Sunt fenomene generale, dar pot apărea și agravări specifice fiecărei boli în parte. Deci fiecare maladie poate fi agravată, dar nu le putem considera aceste fenomene ca o acutizare, dar sunt niște manifestări tranzitorii care doar agravează boala de bază.
1: Dar în ce mod deshidratarea poate agrava afecțiunile precum boala Parkinson, scleroza multiplă, epilepsia sau migrena, că ați menționat asta mai sus?
2: Deshidratarea este unul dintre cei mai periculoși factori de destabilizare pentru un creier deja alterat. Atunci când organismul pierde apă și electroliți, volumul de sânge scade, iar echilibrul chimic din jurul neuronilor devine perturbat, declanșând reacții specifice în fiecare afecțiune. Dacă vorbim, de exemplu, de boala Parkinson. Deci pacienții cu această maladie suferă deja de o disfuncție a sistemului nervos autonom, care controlează tensiunea arterială. Și atât deshidratarea poate reduce și mai drastic volumul de sânge din corp și atunci la ei se instalează o stare de hipotensiune ortostatică severă. Atunci când pacientul se ridică în picioare, tensiunea arterială cade dramatic, provocând amețeli puternice, confuzie sau chiar pierdere de cunoștință. La fel, deci, acești pacienți au constipații cronice și lipsa apei poate agrava și mai mult această formă de patologie. În caz de scleroză multiplă, are loc afectarea conductibilității electrice a nervilor demilenizați,

0: un element care stabilizează porțile electrice ale neuronilor. Scăderea lui modifică presiunea osmotică din creier, iar celulele nervoase pot să se înfle ușor, poate să producă un edem celular care și celulele devin hiperexcitabile. Iar acest dezechilibru coboară dramatic pragul convulsivant, declanșând crize epileptice. În caz de migrenă, când corpul se sesizează lipsa de apă, țesutul cerebral se contractă ușor și pentru a compensa lipsa de volum sangvin, vasele de sânge se dilată mai rapid pentru a aduce mult oxigen. Această dilatație bruscă activează fibrele nervului trigemen, declanșând o criză de migrenă severă, pulsatilă, și pacienții dezvoltă o stare de rău, adică are loc o acutizare a crizelor migrenoase.
1: Ce categorie de pacienți neurologici reprezintă un risc mai mare de complicații în timpul valurilor de căldură?
0: Cei mai expuși pericolului pe timpul de caniculă sunt pacienții neurologici vârstnici, în special persoanele care au deja vasele alterate, vasele cerebrale alterate, și cei care suferă de boli ce distrug capacitatea corpului de a transpira, de exemplu, ca în maladie Parkinson. De asemenea, sunt foarte vulnerabili copiii, în special cei cu epilepsie, care au o suprafață corporală mare raportată la greutate și se deshidratează mult mai rapid decât adulții. La fel, alt categorie de persoane vulnerabile sunt pacienții imobilizați la pat sau cu dizabilități motorii severe, cum ar fi maladia scleroza multiplă sau scleroza laterală amiotrofică. Și la fel, deci sunt foarte supuși și vulnerabili pacienții care se află sub tratament cu politerapie, multimedicamente combinate, care de exemplu, diureticele sau neuroleptice sau antidepresive, blochează chimic capacitatea organismului de a elimina căldura și forțează eliminarea apei din corp.
1: Dar pacienții care suferă de boala Parkinson, cum îi afectează pe acești pacienți canicula și ce măsuri ar trebui să ia pentru a preveni sau a evita agravarea simptomelor?
0: Pacienții cu maladia Parkinson deci nu pot transpira corect pentru a se răcori, iar tensiunea lor arterială poate scădea brusc, provocând amețeli mari la ridicarea pacientului în picioare și pot provoca pierderi de cunoștință. În plus, din cauza căldurii și a lipsei de apă, medicamentele care ele utilizează zi de zi nu se absorb atât de bine în stomac și pacientul se poate bloca motor complet, devenind rigid și incapabil să se miște. Pentru a traversa această perioadă caniculară cu bine, deci avem recomandări pentru a preveni, de exemplu, leșinul sau pierdere de cunoștință. Pacientul, când se ridică, el nu trebuie să se ridice brusc. El trebuie să treacă regula trecerii pe șezut la marginea patului timp de 1-2 minute, mișcarea gleznelor pentru a activa circulația și abia apoi ridicarea în picioare. Alte măsuri, deci pentru a transpira mai puțin, deci el trebuie răcorit artificial. Se recomandă folosirea unui ventilator sau aplicarea de prosoape umide pe ceafă și antebrațe sau utilizarea veselor cu gel de răcire. Preparatele, sau de exemplu dacă vorbim de cele antiparkinsoniene, levodopa, trebuie utilizată cu un pahar plin de apă, 200-250 de mililitri, pentru a ajuta pastila să treacă rapid din stomac în intestin. Apa nu trebuie să fie extrem de rece și la o temperatură răcoroasă, dar plăcută. Tensiunea arterială, care are tendința de a cădea atunci când pacientul stă mult în picioare, trebuie măsurată de 2 ori pe zi. Dacă tensiunea sistolică scade constant sub 100 în picioare, trebuie obligatoriu de revăzut schema împreună cu medicul cardiolog legată de tensiune. Și la fel, dieta este necesară să fie ajustată. Se recomandă consumul de alimente bogate în apă, care sunt ușor de digerat, de exemplu supe cremă, iaurturi, fructe pasate, pentru a evita mese copioase sau bogate în proteine la orele mesei, deoarece proteinele concurează cu levodopa la nivelul absorpției intestinale.
1: Foarte curios, nu știam că, iată, și alimentele sau ceea ce mâncăm, de fapt, contează atât de mult, iată, pentru această categorie de pacienți, dar noi mai sus menționam că avem și pacienți care au suferit, de exemplu, un accident vascular cerebral. Ce recomandări aveți pentru ei când se confruntă, iată, cu temperaturi ridicate?
0: Vara, riscul de accidente vasculare cerebrale crește

0: ni vcativ din cauza stresului termic în care este supus sistemul cardiovascular. Dar în esență organismul luptă să elimine căldura, însă mecanismele sale de autorăcire pot supra-solicita creierul și vasele de sânge. Pentru a se răci, vasele de sânge de la nivelul pielii se dilată masiv și sângele este direcționat către periferie pentru a elimina căldura, ceea ce poate reduce presiunea și volumul de sânge care ajunge la organele vitale, inclusiv și la creier. Există un risc de a dezvolta accident vascular datorit faptului că se formează trombi mulți și acești trombi deci pot mări viscozitatea sângelui, dar aceste efecte sunt datorate dishidratării, cheagurile formate în inimă sau pe peretele gâtului migrează și blochează oxigenarea în zone din creier. Aceasta dacă vorbim de accidentul vascular ischemic, dar dacă vorbim despre accidentul hemoragic, el la fel este destul de periculos pe perioada caniculei, deoarece trecerea de la aer rece la aer cald contractă și dilată vasele foarte violent, foarte brusc și această fluctuație poate duce la ruperea arterilor cerebrale sau a unui anevrism mic, atunci provocând o sângerare intracerebrală.
1: Dar dacă vorbim de pacienți cu scleroză multiplă, și ei sunt o categorie de pacienți care, adică sunt mult mai sensibili, de fapt, la căldură, da? Și cum? Ce trebuie să facă ei? Cum își pot proteja ei sănătatea?
0: Dacă vorbim de scleroza multiplă, această afecțiune autoimună este deci, caracterizată prin atacarea sistemului imunitar eronat, care atacă teaca mielinică proprie din creier și mădula spinării, iar pe timp de vară acești pacienți cu scleroza multiplă se confruntă cu o provocare majoră. Ei nu tolerează căldura, care în principiu poate mima un pusieu nou a bolii și poate reduce drastic calitatea vieții. Dacă o persoană fără probleme neurologice simte căldura ca un disconfort, iar pentru un pacient cu scleroză multiplă, temperatura ridicată este o problemă mare, deci ea afectează direct funcționalitatea sistemului nervos. În zonele unde mielina a fost distrusă, fibrele nervoase sunt dezgolite și atunci când temperatura corpului crește măcar cu 0,2 sau 0,5 grade, de exemplu din moment căldurilor sau a dușului cald sau unui efort sporit, capacitatea acestor nervi afectați de a transmite impulsul nervos scade dramatic sau îl blochează complet. Acest fenomen este numit fenomenul Uchtdorf, care provoacă reapariția sau agravarea temporară a simptomelor neurologice vechi. Acest moment este vital de înțeles. De ce? Deoarece Uchtdorf nu provoacă leziuni noi pe creier și nu înseamnă că boala progresează. Acest moment este doar o disfuncție temporară legată strictă de temperatură. Care sunt simptomele acestui fenomen? Deci, în primul rând, oboseala extremă. Deci o epuizare severă, copleșitoare, care nu se remite la odihnă. A doilea moment este vederea încetoșată, când la un singur ochi poate să apară fenomene de dublare a vederii sau ceață în fața ochilor. Alt moment este slăbiciunea musculară foarte exprimată. Picioarele pacientului devin ca de plumb. Și ultimul fenomen, deci, sunt niște senzații de arsură sau de curent electric pe coloana vertebrală, furnicături, amorțeli intense. Pentru a preveni declanșarea acestui fenomen, managementul zilnic pe timp de vară trebuie să conțină strategii de răcire internă și externă. Ce înseamnă aceste momente? În primul rând, utilizăm veste de răcire, piese de îmbrăcăminte speciale care mențin temperatura. La ieșirea din casă putem folosi și eșarfii pentru gât cu micropelete de răcire sau șepci speciale care ne vin în mare ajutor. Alt moment este consumul de lichide, de exemplu apă, ceaiuri îndulcite, dar ele trebuie să fie foarte reci sau chiar cu gheață, deoarece lichidele reci ajută la scăderea rapidă a temperaturii interne a corpului. Al treilea moment este aerul condiționat. Acum, în zilele noastre, deci acesta nu este un lux, dar este o necesitate medicală pentru pacienții cu scleroză multiplă, deoarece se recomandă de a menține pentru acești pacienți temperatura constantă de 21-23 de grade în locuință. Alt moment este înlocuirea băilor calde sau chiar fierbinți cu dușuri călduțe sau răcoroase. În special înainte de culcare, deci sunt recomandate aceste dușuri pentru a calma sistemul nervos, pentru a asigura un somn plăcut și un echilibru. La fel, deci kinetoterapia, exercițiile fizice sau cumpărăturile trebuie programate exclusiv în prima perioadă a zilei, în special dimineața foarte devreme, pentru a asigura pacientul ca fiind în niște spații climatizate sau în bazine de apă răcoroasă, pentru a menține o temperatură stabilă.
1: Dar, iată, căldura excesivă poate să crească riscul de crize epileptice? Care sunt mecanismele care implică acest lucru?
0: Vara reprezintă o perioadă critică pentru mai multe categorii de persoane, dar este extrem de critică pentru persoanele cu epilepsie. De ce? Deoarece factorii de mediu specifici sezonului cald pot să perturbe direct echilibrul electric al creierului și pot coborî pragul convulsivant. Deci, care sunt mecanismele? Sunt o serie de mecanisme care poate să producă această stare mai critică a pacienților cu epilepsie. De exemplu, perturbarea somnului. În caz când sunt călduri mari, excesive, pacientul doarme nu bine, dar creierul are nevoie de somn profund pentru a stabiliza activitatea electrică. Și privarea de somn se consideră unul dintre factorii cei mai declanșatori sau factori trigger ai crizelor epileptice. Alt fenomen este dezechilibru hidroelectrolitic. Prin transpirație abundentă se pierde apa și mineralele esențiale, cum ar fi sodiu, potasiu, magneziu, și hiponatremia sau scăderea sodiului în sânge modifică permeabilitatea celulelor nervoase, făcându-le extrem de instabile și predispuse la descărcări electrice haotice. Alt mecanism este hipertermia și stresul termic. Creșterea temperaturii interne a corpului accelerează metabolismul celular. Pentru un creier predispus la epilepsie, acest stres termic poate fi scânteia care declanșează o criză epileptică. La fel, deshidratarea severă poate afecta modul în care tubul digestiv absorbe medicația antiepileptică, ducând la scăderea concentrației acesteia în sânge. Și încă un moment, deci este pentru pacienți cu epilepsie fotosensibilă, soarele puternic, deci trecerea rapidă cu mașina printr-o perdea de copaci care fragmentează lumina soarelor sau jocurile de lumină de la festivalurile estivale, mai des deci fiind vara, pot declanșa crize reflexie și la fel este un mecanism extrem de important.
1: Tot în această perioadă, tot pacienții cu epilepsie, cum ar trebui să gestioneze administrarea tratamentului anti-epilepsie pentru a evita omiterea dozelor?
0: Cea mai importantă regulă în epilepsie este menținerea unei concentrații constante de medicamente în sânge. Atunci când suntem departe, deci trebuie să setăm alarma la telefon, care să fie setată la 12 ore de la ultima doză și nu la ceasul local al telefonului, dar păstrăm acea oră la care primea pacientul acasă medicamentele. Sunt câteva reguli de bază pentru a transporta medicamentele. De exemplu, trebuie cantitatea de medicamente să fie pusă în bagajul de mână. La bagajul de cală poate să se piardă sau poate să fie expusă la temperaturi extreme și atunci aceste medicamente sunt nevalabile. Trebuie să luăm obligatoriu o rezervă de medicamente ca să avem mai în plus pe 5-7 zile, în caz când se amână zborul sau vacanța poate fi extinsă. Deci toate aceste momente trebuie să le luăm în considerare când planificăm o călătorie.
1: Dar, iată, mergem în călătorie, dar ce trebuie să conțină trusa medicală de călătorie pentru astfel de persoane?
0: Trusa trebuie împărțită în două componente. În primul rând, trebuie să avem o logistică de transport și un tratament propriu-zis. Pentru logistică, dacă vorbim de logistică, sfatul este ca să aveți o scrisoare medicală oficială sau consultația medicului neurolog sau epileptolog. Ar fi bine să fie și în română, dar și tradus în engleză, dacă plecați undeva departe. Ea trebuie să conțină diagnosticul exact, denumirea comună internațională a medicamentelor, dozele exacte și mențiunea că pacientul trebuie să aibă permanent medicamentele la el. Alt moment trebuie să fie dovada că medicamentele deținute sunt prescrise legal. Trebuie să aveți o rețetă medicală sau o copie a ei. La fel, medicamentele antiepileptice trebuie să aibă o temperatură constantă. Deci ele nu trebuie să fie expuse la o temperatură mai mult de 25 de grade. De aceea se recomandă să aveți o trusă sau o geantă termoizolantă micuță unde să păstrați aceste medicamente. De exemplu, în mașină sau pe plajă, foliile trebuie ținute în această gentuță. Trebuie să aveți un plan de urgență scris în portofelul pacientului, să fie numele pacientului, un număr de telefon al unui contact de urgență și instrucțiuni clare de prim ajutor. Aceasta dacă vorbim de logistică. Vorbim acum partea a doua, de tratamentul propriu-zis sau medicamentele din trusă. Ele trebuie să conțină cantitatea necesară sau chiar cu rezervă a medicamentelor antiepileptice și numai decât pacientul trebuie să aibă medicația de urgență. Vorbim de tratamentul cu benzodiazepine, care este prima linie în caz când pacientul dezvoltă o criză în transport, în hotel, pe plajă sau în alte locuri. Această trusă de medicație urgentă trebuie să fie permanent cu pacientul. El trebuie să conțină sau midazolam cu administrare bucală sau diazepam rectal, care sunt niște microclizme utilizate în caz de criză. La fel, pacientul trebuie să aibă pulberi cu, deci pleculeță cu pulbere pentru a menține constant nivelul de sodiu și magneziu în perioade de transpirație abundență sau în caz de o infecție enterovirală, cum ar fi enterocolita. La fel, pacientul trebuie să aibă un termometru sau un preparat și un preparat antipiretic în caz când are loc majorarea febrei sau apare insolația. De ce? Deoarece pacienții cu epilepsie sunt extrem de expuși febrei și atunci când avem o febră de orice etiologie, pacientul are un risc sporit de a dezvolta crize epileptice.
1: Dar dacă e să vorbim la general despre pacienții care suferă de afecțiuni neurologice, care sunt semnele de alarmă care indică necesitarea prezentării de urgență la medic sau la un spital, de exemplu, mă rog, că este caniculă, ești în țară sau ești peste hotare?
0: De exemplu, dacă vorbim de epilepsie, deci majoritatea crizelor se opresc de la sine în 1-3 minute și nu necesită spitalizare, mai ales dacă persoana are deja diagnosticul diagnosticat, ei își revin rapid. Dar totuși trebuie sunat imediat și salvarea în anumite situații. De exemplu, când criza depășește 5 minute, ea este o criză de acum prelungită, care poate foarte ușor trece într-o stare de urgență majoră, cum este starea de rău epileptic sau status epileptic. În caz când criza se dezvoltă într-o cascadă, cum ar fi prima criză, pacientul își revine sau poate își revine parțial, revine a doua criză, atunci este o urgență majoră și pacienții sau deci aparținătorii, persoanele care sunt martori oculari, trebuie să îi cheme numai decât salvarea. Dacă pacientul dezvoltă prima criză în viață, la fel, deci nefiind diagnosticat cu epilepsie, prima criză este mereu o alertă și atunci noi trebuie să chemăm salvarea, deci noi, martorii sau aparținătorii. La fel, momentul când respirația pacientului nu își revine la normă după o criză suportată. Este la fel o perioadă de alertă, pacientul poate intra într-o apnee ictală și atunci poate să se întâmple orice. Deci este un fenomen de alertă. La fel, dacă pacientul suportă un traumatism sever. La o cădere, pacientul poate face comoție, poate face o contuzie cerebrală, fracturi și așa mai departe, atunci este la fel un semn de alertă sau de alarmă. Încă un moment, deci, când criza se dezvoltă în apă, fiind la plajă, și un pacient dezvoltă o criză epileptică în apă, deci și nu își revine, este riscul major de un înnec sau fie uscat în timpul crizei sau fie în apă, deci cu apă. Este la fel o stare de alertă și de urgență și încă două momente când trebuie alarmat, deci să batem alarma, este pacienta însărcinată și pacientul cu diabet zaharat.
1: Dar care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac pacienții neurologici în timpul vierii și care le pot pune sănătatea în pericol?
0: Deci, dacă vorbim de momentele de greșeli, deci există chiar și un top de greșeli extrem de frecvente și periculoase care le pot face pacienții, în special pe timpul caniculei, deoarece căldura tinde să scadă natural tensiunea, pacienții hipertensivi încerc singuri să-și modeleze tratamentul. Ei decid singuri să-și reducă dozele sau să oprească pastilele de tensiune sau medicamentele anticoagulante, și atunci există un risc enorm pentru a face un accident vascular cerebral, atât ischemic cât și hemoragic. La fel se întâmplă în maladia Parkinson, când pacienții modifică dozele, crezând că starea de blocaj este o agravare a bolii și nu doar o simplă deshidratare. La fel, pacienții aud că trebuie să bea multă apă și consumă 3-4 litri de apă plată, simplă, sau apă de la robinet, eliminând astfel mineralele prin transpirații și fără ca să revină acel sodiu sau magneziu sau alte microelemente înapoi. Pentru un pacient cu epilepsie sau migrenă, diluarea sodiului scurt-circuitează instantaneu neuronii, provocând crize epileptice și sau edem cerebral, discret, cu vărsături, confuzii și așa mai departe. Și încă o greșeală, deci aș spune periculoasă, este expunerea la șocuri termice violente, când menținem acasă o temperatură foarte joasă a aerului condiționat, ieșim afară și atunci ne expunem unui pericol sau de o provocare a unei crize migrenoase sau de o cefalee severă sau de fluctuații ale tensiunii arteriale. Deci acestea sunt cele mai importante momente.
1: Doamna doctor, cred că pe final de podcast, cred că cel mai indicat ar fi să veniți cu un mesaj sau cu unele recomandări pe care să le transmiteți atât pacienților, cât și familiile sau rudelor acestora pentru a traversa în siguranță perioadele de caniculă.
0: Vin cu un mesaj important pentru pacienți, atât și pentru familiile lor, că vara, în principiu, nu trebuie să fie un sezon de izolare sau frică, chiar și pentru pacienții cu maladii neurologice. Este un sezon al unei adaptări inteligente. Dacă ar fi să rezumăm întreaga noastră discuție într-un singur ghid de acțiune, aș spune așa, că fiți proactivi, dar nu fiți reactivi, deoarece creierul cu o vulnerabilitate neurologică nu are o capacitate de a face față surprizilor termice sau metabolice. Nu așteptați să apară setea pentru a bea sau nu așteptați să apară epuizarea pentru a porni aerul condiționat și nu modificați niciodată tratamentul fără aviz medical. Deoarece într-un organism afectat neurologic, prevenția timpurie face diferență dintre o vacanță reușită și o internare de urgență.
1: Așa, parcă pe o notă pozitivă ați încheiat aceste recomandări și, într-adevăr, eu cred că și pacienții sănătoși ar trebui să țină cont de aceste sfaturi, dar în mod special, bineînțeles, cei care au o afecțiune neurologică. Eu vreau să vă mulțumesc, doamna Nadejda Gorincioi, medic epileptolog, asistent universitar, șef a secției epileptologie de la Institutul de Medicină Urgentă, și vă reamintesc că acest podcast poate fi ascultat la radio Eco FM, pe site-urile urgenta.md și ecofm.md, precum și pe rețele de socializare, pe pagina noastră de Facebook, Primul Podcast Medical. Aveți grijă de voi, aveți grijă de sănătatea voastră și a celor din jur, pentru că ea foarte greu poate fi recuperată. Mai bine de a preveni decât de a trata. Eu vă mulțumesc, sunt Dorina Arsenie, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, specialistă în comunicare, și vă aștept cu mare drag următoarea dată sau pe curând până la o nouă întâlnire. Mulțumesc, doamna Nadejda!
0: Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o vară cât mai frumoasă și o vacanță cât mai plăcută.
1: Mulțumim!
2: Ai ascultat Podcast Medical, un podcast cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Pentru a reasculta acest episod, accesează site-ul nostru. De asemenea, ne găsești pe Apple Podcasts și Spotify. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
5: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Păsările, culorile naturii.
7: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
8: Păsările, culorile naturii.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
2: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

Asculți Echo. Echo FM.